0: Que tom kommer att ha för dig?
1: Nej, bro, så tack så. Men här är inte om mig. Han är rent om mig.
0: Ja.
1: Tjaka dig.
0: Ja. Nej, men så tack så.